0: ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਵੇ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ
1: सो क्यों मंदा खिया जित जमे राजान पंडो की पंड उपजे पंड बाज न कोए नानक पंड बाहरा एको सच्चा सोए।